0: Det var FM. Nu er det her ikke megahertz.
1: El navai ekamaku a ade. A beating.

0: Det var HFM. Nu er det her ikke megahertz.
1: Movie Mode. Movie Mood. Movie Mood.